ma ku pe nu e kwa me na o nya mi uti mi mi ya me na o uti mi sta atumba na uti mi fan no mo ma u ti ya ti me ma o ni pray ni ni e bia na ma ta ya ti me ma ni mo ja ti no fri se du bi e no nya ya sta e ti me bia na ye kwa ma ya kan so o nya mi uti mi ni e fri oh oh me da mi kwa mi ti di